0: ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا غناو بامو كي سانتي تي آي بوب جاموكو موم دونو نانكو بوكالي دار دا تي تك ديغلو نو راكاتال سونو ديغنتي سوني واجب وخان وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا غناو بامو كي سانتي تي آي بوب ni jamuko ta bañ ko wutal morom da ca tek santu mu rafetal sunu digete sunu wajjo amna fu waxine anushkur li wa li walidayka ilayya al masir gannaaw bam mu digale nu santu ko da ca tek digal nu nu santu sunu wajjo tamit lolu lepp day woné ñu fonku li ñu fonku sunu wajjo rek du doy ñu leen wormal rek du doy niñ leen defal rek du doy bokki haqi waju forna lol dañu laj ko tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah jan jefmo gan mu ne julli ci waxtu wa ñu ne ko jan jefa ci top mu ne fonku ñaari waju ñu ne ko jan jefa ci top mu ne jihad ci yoonu yalla nga gis kon ne gannaaw julli julli farata yi ci seen waxtu jëf jigeet ci jëf yi moy fonk say waju mo fété kaw sax jihad ak li jihad di for for sallallahu alayhi wa sallam dafa wax sahaba yi ben bis ne len ndax buma len xamal yi gëna reë ci bakkar yu magi mu dal di koy babu ñett yoon ngir rek wone ñor gum ko ñor sahaba yi ne ko ahaka ya rasulullah mu ne len bokkale yalla ak ñak fonk say waju dafa fekkon mu sonu waye dafa daldi tok daldi cey tek wax lu du deug ak sédé lu du deug kon ganna wutal yalla morom ñak fonk say waju mo gëna reuy ci kabairi manam bakkar yu magi bokki yalla bëgg na lool ñu fonk suñu waju ba tax na yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين نغرمال يالا ميغي تي نغرمال سا نياري واجب نرم يالا ميغي تي نرم سا نياري واجب كون غرم لو يالا غرم لو سي واجب دينا تخ يالا غرمنا مر لو سي واجب دينا تخ يالا مرنا بوكي امو جن يلا تي ادنا ñuy wara tax ngay mere say waju amul jenn yilla ci aduna ñuy wara tax ngay dogok say waju amul jenn yilla ci aduna ñuy wara tax ngay ñaka wormal say waju sun borom subhanahu wa ta'ala neena wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuta'uhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa mune say waju buñu doonon ay yéfer ñi def luñu man ngir nga fekki leen ca lañu nekk muy bokkaale yàlla googi neena bu leen topp ci seen bëgg googe waaye nag nekk gi ñu nekk yéefar ak di la jéem a ñodd ca lañu nekk bum tax nga dagg leen wàcc mu ne àndal ak ñoom ci lu dëppoog sharia tey rafetal jëme ci ñoom loolu wone na ne kon dara warut a tax may ñekk fonk say waju ak di leen doyadal bokk yi kon nañu jëfe ndigalal yàlla ci fonk suñu waju di jëflante ak ñoom ci teggin ak xorma gi mat sëkk di noyal suñuy wax ak ñoom bu ñuy wax ñu di leen déglu tey bañ a yëkkati suñuy kaddu ci seen kan kaddu di dabu seen bànneex ci li neex yàlla lépp loo xam ne sun kattan ak sun am am man na ko ca seenu bëgg buñ leen ko bañal nanu koy def nañ ko bëgge
1: NOFM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport
2: bisimila ci xibaar tey di ci expresso promo mu mag tey soo activer sa bour 3500 francs da ngay am 60 giga d'internet au lieu de 50 giga teg ci 300 minutes et c'est valable 30 jours samba composé le gaaw étoile 10 étoile 3500 wala nga dugg ci sa application osé ou via wave reconnecté ou ba doyal gaay daal expresso moy sénégal
3: nawet bi ñëw na

0: سحابة وسادات كل في المعنور والشماء والبعض
1: دينكان دينكان ديب إميسيون بوي أم فيت سين راديو بينو اف ام 106.0 التين بجوت 17h جاب 18h ودمي دينكان جندي تياندك سيري موسى مباي توبا مبوسوبي دينكان دي دينك داوني نيو ورا دوخي تي سوسيتي بي بامو رافيت لول دينكان تي سونو نغور ناكالا نيو كو ورا سامي اك لومو متي متي دينكان دينا لا دينك باتاي سونو اي دوخالين نيو كو ورا رافيتالي با جاريني تي جاريني تي دينكان جامانو اك نيو دوخي ليك ليك مو نيه ليك ليك مو نقاري لو تي نيو نيو كو ورا جيري تي جوم اك نغور با مان تيا ген دينكان لي لير با لير بو بوغي تيغي رك تي يون و لير يون و جوب deglu ma seen émission bi di ndenkaan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h jàpp 18h et demi ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeen ànd ak moom ci waxtaan wi bu ngeen jaaree ci 88 628 1902 ndenkaan émission la bu am solo de ba tax saa su nekk du ma tàyyi di leen wax ne waay waay bu leen ko wute benn yoon
0: sanati kulli la nurun nara di shama wa
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi dem iliport Benno FM 106.0
2: bokk yi gëna gun santé sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ñun tam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haq ñepp tay balu haq jepp yalla nañu yalla bo di jéggel di denk suñu bop ak labiré képp ku nang ko ko denk ba ko ko labiré suñu pass pass suñu wax ak jëf yépp ñu tek ko ci taqwallah bu ñu koy wuy ci yalla nañu fekk ñu doon deug deug julit taqwallah momi mo ma sa doon naka jek denkane bi suñu borom di denk ñeñu jitu won ñun ñi ak ñi ñew suñu gannaaw yépp wala qad wasayna alladhina utu kitab min qablikum iyyakum an taqullah moy jëfëndigal yi bayyi tare yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxne yalla dafa haramal ci ñun moy ay wayju waye bam haramale moy ay wayjurit le denk wayjur mu fexé ba sa bu doomum genné du am kersa du am katché du seug du rus ci batim la warké mo warké fi fexé ba suñu njabot ku ci genn mëna sigi njabot nak waxuma ñi jur dong waye ko jur ak ku jural yépp ci bokku di njabot képp ku mëng ko njabot njabot gala bok ñu fexé ba sagal leen ba boy genn mëna jaar ci mbedd mi digg becc ci digg mbedd yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla aramal na ci yeen moy ay wayju waye it denk na wayjuri ñu fexé ba sagal seenu jabar ci seen biri biri nawla delu say tek ne yalla waxuma haramal waye sip na tere rek la ci daire haram la bok sip ci waye keur haram la bok ndax tere la te mom sax man na dem ba yees haram fintu ñu tay ku solo ndub mo xamne dafa am wir go bu bokku tak wex tal ñu wis ko ca acide wala eau de javel bu ko xolé ci sage dana am solo waye su taxay tu dana xam lu am solo ndax day def ay tas bu de sa xayta deug sax bu mom dutu ko soxla neena ñatta ngi ni yo xamni yalla buggu ko te buggut kenn ci yeen diko def wala mu dina mel melo kaano ba ci jitu neena wa xex na ni ak neena xeyna mom leg leg nit wax waxex na leg leg mu top ko top munta wax kako wax da koy ab rek neena mom ne ko topal fe ak lan bari laaj lo lu ci nek nga ne lutax nangam lu waral nangam ak lan di sank alal sank alal moy lu melni tal alal diko def fo xamne yeyewuko ñorufa diko dox ko xamne yeyewuko sank alal dal mok tal alal ñoyam dara du ci delusi wat ci yam yam ci Allah musal qila khal nak lañ ci tam tay yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy to lonoko julli yeb lu yag yag ba yag sax mu melne daf ko doxagn muy dangoro jo xamne niwna ndaje mu am ba tass te ken deg ko khila qala yaqulun wa khafna ne neena ak gaayi neenañ te gaayi mo gëna jafé xam so jëgé fi dem ne ana gaayi ñun la ñanga fé so fa agge ñoom so ne ana gaayi ñun la ñanga fé fa nga jëg kan moy gaayi kon ñun jotaay am ba tass te deggo fa ñetti kaddu yo qila qala yaqulu way nak bokuy qila qala yaqulu yoyep ku waxut nak ken du ko waxal mom man nango doli nak kon ku ci nek nay xol fami tok ak ñami toga da koy jar sax fo tok tambule deg ñaan qila qala yaqulun sulaymun tanpilo nga ñokkat so fa yagge rek da nga fa deg lo xamne mo nga dund bu faatu doko deg ndax kenn du fem kenn leg dañ lay dolel war we kay ngay tañañal ku ci bëgg xam lu leer nak na dem cheikh correct tok ci jotaay ba xam ñaata kat la fi deg qala qila yaqulun te kat loolu lañu indi ëlëk moy di pécé do fess lay ko ne label ma mo ne yi label man kat xamuguma ci luma nek ko ne al ma mo ne ablé man xamuguma ci luma nek ko ne may ma mo ne may man xamuguma ci luma nek ان تقول نفسا نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله كون بو لي فر گن صح موي باغي دماتي فن بو فكه مننا ام گيناو جوتاي بو تو دانيي واخ سي لي نيك داف دي لي واخ سي لي ني بغا داف دي واخ سي لام ديفون تيمير ات سي گيناو ñem ni ak yow yi nga defagul ak yi ngay wajé def do ci wax yalla xamna ni ku don bind ci jotaay lam fay deg mi nan qila qala yaqulun danaka waxuma rek nangami temeri tere waye nangami junni bolim ci ay tere man nako jappind waaw bokk yi ana jotaay yi nga xamne ku fa massa tok قال الله قال الرسول رك في دك قال الشيخ الخطيب انا جتا يوي انا نيو nga xamne kou fa nek bo fa joge da na bari lo reew won lay xam da nga fa meuna jele aw yiw wo xamne bo joge fi ci ay dal di jëm fas ko yene doxi wa xali wuy nak jël ko legi tassare ko ci aduna bi leg ñepp jot qila khala nak yep ma sewu di ayep way yu ci bar nak rambaaj neeg bu rambaaj la genn wala mu duggu ca te yentu ne won rambaaj duggu aljanna la yadkhulu jannata qattat la ca doliko moy wax lu amut fen te fen señ bi den na ci ab terem ne yonti be ko wax muy hadith bu wer yonti bi ne ma ngi len di denk ngeen di wax deug ndax kuy wax deug ba tam ko su tandale sax deug lay do waye ma ngi len di denk fen manam moytako ndax ab fen kat day fen di fen ba muccu su tandale sax fen lay do ci misal nango batay genn ci señ bi legi nga xane mom bimu gënne legi matugul ñaari minute nga tassé ak mom nako anam mu ne mi ngi ci bir boy dugg rek fekk mu dugg ci bir leg ndax da genn rek mu dugg ci bir da tam fen tene na wax deug yoon wam wamay jëmele nit moy aljanna fen yoon wamay jëmele nit moy sawara ki wax deug day mujju yalla tudde ko siddiq abou bakr siddiq luko taxatu siddiq waye musaylama luko taxatu kadda non lay safano amna xala yo xamne lu bax la ba do ci xam dañ ci rek قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ام نيار جامو نوني كاج ني نيس ني موكو واخ سوكو يوخ ياو داي مالني ياغي واخ لولا وي قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين جوجا قال موم امنا نيارين لول اك قال جان ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين جوج خالا امنا جاري يالا موني واخ سيدنا نوح عليه السلام تا غالامغا اك نيم دون واخ نيم دون واخال واي نك امنا خيلا جو خامنا ييت امون نان جاري كان كو دون واخال تا جي نيكو نتلي يا نوح اثبت بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم نوح لا دون وخال كو نغو ييك ام خيوال كو نغو تا ييك دم تي سفان يال نتي الله مسل واي امنا خيلا جو خامني موم بارينا لول اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون سون لين saway te nga bayyi li ngay wax ci ki xala xamuni li da koy top isatam mune man ko mom mune mom kat djiblu wu ci won faral lumay lu bax lay wax rek dedet kami wax nan da dessé da mom mi mo ci raw way yegut ne ci la bok way amna xala jo xamne nak mo yes xala yeb mom ففرعون قال واخنا فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ويخيل جيتم موم يال نتي الله مسلم نيب كون دال كولن منت خامي نموت ييب قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وخيفنا لين tabilen ci buntu bi nga xana mo len du yobbu jahannama ñoom ngeen sax fa dak beel moy ko fa dug fa tutul gene amna yef mu wax xila summa qila lil ladina zalamu udhuqu adhab al khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun muslim mbugur mu sax momi mu beel momi xana xamulen ne ndax kenn ku nek duñ ko fay ci lam doon liggey ah kay kon bok ko len munta xamé jotaay buñ tambalé deg ñaan xila xala yaqulun nafa bi dalla fugg bam set mu ne ciow ta faxasi nopam té ma delu ci wacc ni yalla téré ku moy way jur ay ndigal non la digal la jabotit mu fexé ba sagal ak jabotam buñu dégg ci mom mukk luy lox luy yeb lox gemeñ ci rupti buñu russe romb fenn gën xol wala ñu diko xol ndax kat kenn bu ko te dégg ci nopam ñina ko mom ni mamam mo kalaame won señtu bak tubab té moone ñeneen ñakoon kalaame wala ka ko doon kalaame ñako kalaame mo xam kenn la wala ñaar la xana wati wu ci asaman ci non rek doxé fa jeex waye kenn bëggu su bokk ñom dara waye ku sañu nit ñu naan la yow mi samaam ci Abu Bakar la joggé samaam ci Umar la samaam ci Usman samaam ci Ali ibn Abi Talib bu ko waral ki day jëm penku ke jëm sow kon bok mom sanku na sankale njabotam gep ba ak nitu kenn du bëgg bokk mom dara tam ko len ko tek yalla ñu yalla dafa deug ak top te musul sheytaane ke pakam te xéenu ci yoonu jup ba faw te musul nu ba faw qila qala ak yaqulun yaghfiru llahu lana
1: benno fm 106.0
3: no ngi sante yalla diko ñaan mu dol xewul ak mucc yonentabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mom ak njabotam ak sahabaam ak kep ku jaar ci yoonam daatine tukki bokki li di yermande dafa bok ci melo yalla yi yalla moy ki yeureum bindef yep ci adina moy ki yeureum ñigeum ñep itam ci alakhirah yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne yalla bi mu bindé yermande da ko def téméri xaj da ko xaj téméri xaj neena ben xaj bi rek la wacce ci bindé fi ba yermande gun man di gis rek digënté bindé fi rek ci ben xaj bobu la juroom ñen fukki ak juroom ñent yépp nak mu téyé ko kon la nek fa mom ci yermade bari na lool motax mu wax ne ab yéfer bi bu xamone la nek fa yalla ci yermande lepp kon du nagu ci dem aljana du ci nagu waye ki gëm itam bu xamone mbugal ma nek fa yalla mepp kon du ñaka ragal sawara mom itam kon ñaar yépp nek fi mom amna ci yermande lu doy sekk waye mbugal ak fa mom itam mu doy sekk yermande ji da warna tax ba kenn du nagu ci aljana waye mbugal mayit warna tax ba kenn du ñaka ragal sawara yoonte bi nak xemem lo nañu yermande won nañu neet ki koy yeyo moy ki yeeram morom bindefam ki yeeram morom bindefam mo yeyo yermande yalla mu wax ne ñi yereme yalla da len di yeeram tak ca ne kon nak de len yeeram ñi ngeen nekkal yalla yeeram len mo waxat na yit yalla du yeureum kudul yeureum nit ñi Abu Hurayra radiyallahu anhu netelune yonent bi masna tok sayyidna al-Hasan di ab setam doom sayyidna Ali ak sona Fatima ñew yonent bi jël ko fon ko moy jël tuñam te ko ci jëm lolou day wone yermane bimu ko defé amna ko tok nako man day amna fukki do ngoy musuma jëf def ni kenn yonte bi xol ko bam yag mëna ah ko dul yermane de des ko yeram moy li ma def yermane lay wone waye ko dul yerame nak des ko yeram kon yerame day bop ci li tax nit ci am yermande yalla di yeram morom bindefam day tax nit ki am yeram ngeremul yalla ci adina waye itam moy tax mo am ngeremul itam alakhirah li wona li bokku na ci li nu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam netali wax nañ ko fi ay yoon ki nga xamne rek dafa gisone ab xaj bu mar ba sonu mu defi pexé ba wut ndox jox ko mu nan yorente bi ne loola ci lako yalla yeremel ba tabal ko aljana ci lako yalla jéggelé ba tabal ko aljana lo rek doon sekk ci woné yermande nim mana jure yermande yalla ci adina ci alakhirah waye kuñ xagn yermande moy ku amul yermane nak xagn nañ ko lepp nañ ko yew wepp moy danaka munta amati lu bax ndax yoonte bi mo wax ne yermande duñ ko xagn ko dul ku taxedi moy ko dul taxé kon moy buñ xagn yermande rek nan japp ne du don kuy taxé kon moy kon xagn nañ ko wepp yew waye nak buñ né yermande yit bum nak jur sank ak jambour woota yërmande woota tax ñu àgg ci di xañ ab jàmbur àqam mooy kon di sànq ak àqi jàmbur. Ndax yonente bi kat lim doon bari yërmande lépp ba yàlla wax ko ci alquran wax ne ku yërëm xeet wi la moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam, loolu lépp nag taxutoon muy sànq ak jàmbur ngir yërëm. Mooy nit du def loo xam ne dafa tooñ ab jàmbur ñu war a jël ci moom wala ñu war koo taj atta bi ñu ko war a taj, mu ne da koy yërëm ba tax du ko taj. Loolu daw ko def mukk. Kon yërmande da nga xam ne am na fu muy yam, mooy bëtta àgg ci di xañ ab jàmbur àqam. Sa mbirum bopp moom àq bopp man nga koo bàyyi, yërëm ki nga ko seqal. Waaye nag bu fekkee yaa war a atte yoon nag àq jàmbur moom waroo koo bàyyi ngir ne da ngaa yërëm ki nga xam ne moo ko salfaani. Moo tax yonente bi ñu nekkoon ak moom bi ñuy wone ay jikkoom dañ ne yonente bi musta dóor lenn ci loxoom, musta dóor lenn, waxuñ kenn waaye lenn, du nit du ludul nit, dóor rek la musta def, du soxna sum nekkal, du mbindaan, du keneen. Xanaa ci xeex ci yoonu yàlla moom dana ca dóore, ndax loolu du mbirum boppam. Xeex ci yoonu yàlla dana ca dóore. Mosuñ koo tooñit bam fayu lu dul ñu xëtt nag warma yàlla. Mooy lu yàlla tëral ne moom lii ku ko def nañ ko teg, lii ku def loola moom dana ko teg lañ ko war a teg. Kon yërmande du àgg foofu. Boobaa kon daa def lu yàlla digle ci daan yi ñu ko war a teg ngir li ko yàlla digle, waaye du fa àggale yërmande, ndax foofa du fu yërmande war a àgg. Noo ñaan yàlla mu booleenu ci ñiy yërëme ba mën a bokk ci ñi muy yërëm, di ko ñaan mu defal ñu àdduna ak wa alaxira, musalnu ci sawara, sàmmalna sunu ngëm, ubbil na wontu yiw yi, soob nu ci ak njub, mottil sunuy mébét, may nu fanu gudd ak wér ak mu jura.
1: Benno FM 106.0.
4: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gannaaw loolu bokk yi di bu nu fàttle suma ba noppi nag la ne fàttle ak naafeq muy jikkoy naafeq bokk na ci jigko yi nga xam ne ni yéen ñu ŋàññ la diine nanguwu ko, waaye tam humanité ak dundin askan wi sax nanguwul ak naafeq. Naafeq nag mooy dee feeñal aw yiw ak lu baax ak dëggu ci kaw fekk na ab safaan moom nga nëbb ci biir, moo xam nag sa diggéeg nit la wala sax sa diggéeg benn position boo xam da nga ko war a jël.

كي جوليتي مبكي تربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي كنفتف أكسنجيتو سرين مامور بكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول سرين كوسم بكي خليفة سرين عبد الرحمن بكي سرين سالف بكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول دريكتر جنرال بو انسيتي الازار انبولم ودريكسون جنرال بو انسيتي الازار جيب أستاذ أحمد فاي ني نيان يالا مو يوكو سامو گن كو خار بامو دلسي وات اند اك نيون ليغي بي Oustaz Khalim Diouf, directeur bu Institut Al-Azhar, Touba Darou Manan, Centre Mam Thierry Ibrahim Fati, moy and ak mbollem wa direction ba ak mbollem enseignant yi di sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am ci ñom qualité ba andi fa seeni dom ñu leen di jangal di leen yar yaru l'islam ginaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di yeglé ni inscription bi ñel année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door le 15 septembre 2026 fossiyene ko wëyel nak ba juroom ben fan ci wëru octobre 2026 bis bi nga xamé ni ci lañu fossiyene door jang mi inscription bobu nak mag yité ñi nga xamé ni ñoo daan jangé wala ñu bëgg jangé ci école ba nekk ci Penthium Darou Manan ak école ba nga xamé ni modi franco arabe nekk ci Penthium Baye Wad bo demé Penthium Baye Wad jël yoon bi jëm guyu sew tablo ñaari Baye Fall nga jadd sénétu chamagn 300 mètres ñetti témer mètre di nga gëss l'école bi ñukoy yégal ñëpp bayiwu ñu kenn kon yeen wajuri dongé yi yeen yi séni dom doon jang ci ñaari l'école yoyu wala ngeen am ay xalé yu ngeen fa bëgg duggal date baangi nonu 15 septembre 2026 ci lañu fossiyene door mbindu mi wël ko ba juroom ben fan ci wéru octobre 2026 ñu door jang mi lolu ma ngi yitel école Mam Thierno Ibrahim Fati nek ci Penthium Darou Manan waye franco arab bi nga xamantem mo nek ci Penthium Baye Wad Institut Al-Azhar centre Mam Thierno Ibrahim Fati nek ci Penthium Darou Manan moy xamal mbolem wajuri xalé yi né école bi kat bu jëk so musana am defem fa ngay yem ren nak fossiyene ne len ubil seconde xalé yi man fa jangé bakéro ñuy am baccalauréat kon képp ko xamé ni si am nga mbéfem té bëgg wël sam jang fofu di nga mëna dal di ñëw def fa sa cycle secondaire bakéro ngay am baccalauréat képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna woté 118 127 83 92 78 127 83 92 wala 76 526 26 27 76 526 26 27 direction bu Institut Al-Azhar centre Mam Thierno Ibrahim Fati nek ci Touba Darou Manan ñoy massé di ñaanal donga yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jihad yu ndaw jihad yi xamni moy jihad yu mak moy jihad yi ne jihad rek sa bakkan nga xamni sa diru dund la ndax ke ay sa rek la nga joge ci ñew noppalu ñu nek sa diru dund lay xex ak setan di xex ak sa bam sa banex di xex ak aduna di xex ak lepp lo xamni ni daf lay tagale ak ñoonu yalla wala mu dila jaddlo nga xamni lolu jihad la jo xamni ba do sa di taxaw la di jeex mu te mo gëna metti ndax wuté ak sa banex la wañu tay neew wañu bëgg ko baña dem ko bëgg dem wañi ta banex nepp nga wuté mom guddi wut yalla do jihad moy jihad digena mag dama dem ci fi mu dundé ci aduna kon wara watandi ko boromum wara watandi ko itam moromum moy moromu dama adamam yi mu dekkal mu den wara watandi ko ngir bañ leena amel haq toñ nga fofa ñu aramal nepp lo xamné li dafa jogi ci yow sa moromum jam mo xam jullit ne ci jow jow metti nam tis na tis bo xamne bakaram sun borom ñu ne na ko nek ned jam bi ngey jëw mu dé nga lek yapam non la sun borom ñureel le jëw jam bi rahmatu bamba wax na ci ay al jamarul lati wa qala qi khayrun lam bi ay takarrun nukbat an nisa lamma limat atqa qalat hadhi sabil bainaha faqat فسقطت مضغة لحم فحلف صلى الله عليه الله ما هذا الشرف بأنها لو سرعت لا بد من دخولها النار إلى الموت يعين ولا تشدها لدى الجليل نسبتها سما إلى الرسول من شدنت يرنتي مسنن وچل وچل وچل تكراركم مي واحد كي تاني سجدني موي سيدتنا عيد